0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: I be like, fuck off, fuck off. Bring a Lubin.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך ילד. איזה מישהו אמר לי, תיעלם, תתחבא. נסה להיות מי

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג...

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

חפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
3: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה, מביזה ועד לגועה. באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע. נרדמת במטוס, אני חולמת בגבוה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. We will find.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתכוס מים, קח אוויר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: חטיפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
1: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שפילים.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בשביל האייטם, בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. אושי, אורייט, לסגו, נביא את המונדם.
1: לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני העץ הלא נדיב. רק רגע, רק רגע אני צריך, רק רגע לאיתי, גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים על אמת מבינים אותי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה יפגע

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא

0: אתה תקבל. עיר אחת. ואתה תקבל.
1: כל האוניברסיטה, אודיו
2: ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
4: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
3: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט

טובות שקרלי, מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי, מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה, החיים שלי היו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כולנו מזמינים היום כמעט הכל בלחיצת כפתור. אוכל, בגדים, תרופות, אפילו את הקניות לסוף השבוע. אבל כמה מאיתנו באמת חושבים על כל מה שקורה מהרגע שלחצנו על הזמן? מי מחליט מה נראה ראשון באתר, איך בונים חוויית משתמש שגורמת לנו לחזור שוב ושוב, ואיך משלבים בין טכנולוגיה, דאטה, לוגיסטיקה ובעיקר הבנה של בני אדם. כדי לדבר על כל זה, נמצא איתי היום צביקה ביידה, לשעבר מנכ"ל שופרסל אונליין והיום מנג'ינג דירקטור ושותף במניואן ישראל. נדבר על מה באמת עומד מאחורי חוויית לקוח טובה, איך ארגונים חושבים על חדשנות, וכמובן איך בינה מלאכותית טורפת את הקלפים והולכת לשנות את הדרך שבה אנחנו קונים, עובדים ומקבלים החלטות. אז פתיח ונתחיל.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
1: טוב, מה שלומך, צביקה?
3: מעולה.
1: כיף שבאת.
3: כיף להיות פה, אני מתרגש בכלל להיכנס בשערי המקום שבו, שממנו יצאתי לפני משהו כמו 20 שנה, סיימתי את התואר שלי, זה נשמע זקן, וזה נשמע, אבל השנים עוברות מהר. והנה אנחנו כאן, סיימתי את התואר ב-2006, והתחלתי אותו ב-2002, אז זה כבר אוטוטו 20 שנה שסיימנו.
1: מה למדת?
3: משפטים, מנהל עסקים, תואר משולב המפורסם, והיו לי פה שנים מדהימות. ולראות מה נהיה מהמקום הזה, אז בכלל זה מעיף את המוח.
1: מהמם. טוב, אז תציג לנו את עצמך ככה בכמה משפטים, למי שלא מכיר.
3: בכמה משפטים. בן 46, גר ברעננה במקור ירושלמי. את הדרך המקצועית התחלתי באמת פה. משפטים מנהל עסקים, התמחות מימון. התמחיתי לאחר מכן במשרד עורכי דין יגאל ארנון בתל אביב, אחד המשרדים הגדולים בארץ, בתחום שוק ההון. זמן קצר לאחר מכן התחלתי ברשות ניירות ערך, הייתי חוקר כ3 שנים.
1: חוקר של מה?
3: חוקר של עבירות על ניירות ערך.
1: וואלה.
3: זה מה שעושים חוקרים ברשות, מקצוע סופר מעניין וייחודי. בדרך כלל זה עורכי דין או רואי חשבון או כאלה שהם גם וגם. אחרי 3 שנים ברשות החלטתי שהספיק לי להיות בצד של האיש הרע, ואני מעדיף להיות בצד של האיש הטוב. כמובן לא באמת רע, אבל אפשר לדבר על זה אחר כך, על מה זה להיות חוקר. בכל אופן, רציתי לעבור למגזר העסקי. הגיע להזדמנות להצטרף לקבוצת שופרסל אחרי שהתמנתה שם הנהלה חדשה. הצטרפתי כעוזר אישי למנכ״ל, כראש המטה. זה היה בתחילת 2012, כבר לפני משהו כמו יותר מ-14 שנה. ושם התחילה קריירה ארוכה שלי בחברה, לא דמיינתי שהיא תהיה כל כך ארוכה. זה היה 4 שנים כראש המטה, כעוזר אישי של איציק אברקוין, שהיה אז מנכ״ל שופרסל. לאחר מכן הקמתי בעצם את אגף לקוחות ושירות, שלראשונה הייתי סמנכ״ל וחבר הנהלה בקבוצה, לראשונה בתחום הלקוחות והשירות, שזה סימן דרך בעיניי מאוד משמעותי שהקבוצה עברה, תכף בטח נדבר על זה. ו3 שנים אחרונות כמנכ״ל שופרסל אונליין, שהפכה להיות כבר יחידה עסקית נפרדת, עסק האונליין הכי גדול בישראל, ובוודאי נרחיב גם על זה.
1: בטח.
3: בסוף 2024 סיימתי את התקופה שלי בשופרסל, ובשנתיים, שנה וחצי האחרונות, אני משמש כשותף בקבוצה הבינלאומית, שהבסיס שלה בדנמרק, שקוראים לה מניואן, שעוסקת בחיבור שבין עיצוב, טכנולוגיה ואסטרטגיה, שזה בגדול הדברים בעיניי המרתקים והמיוחדים ביותר, שאפשר לעסוק בהם בימים האלו, שהם לימים שונים. ומאוד מאוד ייחודיים, וזהו בגדול, נשוי ויש לי 3 ילדים.
1: זה הכל, מה זאת אומרת? אני לא אמרת כלום.
3: אמרתי את זה בסוף, אבל הייתי צריך להתחיל מזה שיש לי 3 ילדים שאני נשוי, וכן, קריירה מגוונת.
1: מאוד, וואו. מתי הבנת שמעניין אותך להתעסק במוצרים ובחוויית לקוח?
3: זה תוך כדי תנועה. אנחנו הופכים לאט לאט, כאילו, יש משפט סופר מפורסם של סטיב ג'ובס שאומר שאפשר לחבר את הנקודות בדיעבד. זאת אומרת שכשאתה יוצא לדרך, אתה לא באמת יודע שאתה תהיה פה, פה, פה ופה, אבל בדיעבד איכשהו הנקודות מתחברות ואפשר בדיוק להבין למה. כשאני הייתי בשופרסל, יצאנו לדרך עם כמה פרויקטים אסטרטגיים, זה היה עוד אחרי המחאה החברתית האי של 2011, יוקר המחיה, מחאת הקוטג'. החברה הייתה כל כולה עסוקה בעולמות של מחירים, של איך להתמודד מול התחרות שהתפתחה, ו...

0: לצד זאת בנינו אסטרטגיה חדשה שאחד הפילרים המרכזיים שבה היה אונליין והמותג הפרטי ועוד כמה מנועי צמיחה שהפכו להיות מאוד מאוד מרכזיים בחברה, אבל אז זה היה ממש ביציאה לדרך. ולאורך הדרך ראיתי עוד שהייתי עוזר מנכ״ל שהדברים שאותי הכי מושכים זה הנושא של הקשר עם הלקוח, זה היכולת לייצר חוויה ללקוח, זה לבנות מוצרים שישרתו את הלקוח. וכשאתה עוסק בריטייל, אז התוצאות גם נראות בשטח מאוד מאוד מהר. בשונה נגיד מנדלן, כשאתה בונה תוכניות עסקיות ורואה אותן בעוד 10 שנים או בעוד 5 שנים יוצאות לפועל, במקרה של ריטייל מקבלים החלטה, מוצאים אותה לדרך, בתוך חצי שנה או אפילו פחות, לפעמים זה ממש תוך יום, אפשר לראות אותה קורית.
1: מה זאת אומרת? אבל כאילו אם משהו, אם החלטה שאתה מקבל נעשית והיא טובה, אז אתה ישר מקבל את הפידבק, ואם היא לא טובה, אז מה קורה?
0: זה תלוי, זה כללי מאוד, אבל יש דברים, יש עולמות תוכן שבהם התשתיות שצריך להניח הן מאוד מאוד ארוכות טווח. עוד פעם, נתתי את הדוגמה של נדלן, אתה רוצה לבנות היום קניון, אתה צריך לצאת לדרך עם תהליך של אישורים, תכנון ובנייה וחפירות והיתרים, עד שתראה את הקניון הזה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. בריטל, אתה יכול להחליט שאתה בונה פורמט חדש. אתה יכול להחליט לדוגמה שאתה רוצה שהאונליין שהיה מחובר נניח למחירון היקר יותר, לפורמט היקר יותר, אתה רוצה לחבר אותו למחירי הדיסקאונט. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, עשית את זה, תוך יום אתה תראה את התוצאות. אתה ממש תראה את זה במספרים, אתה תעלה עם קמפיין, אתה תגיד חיברנו את שופרסל אונליין לשופרסל דיל, ואופס, אתה רואה את השינוי. אתה רואה את השינוי בהתנהגות צרכנים. ריטל זה כל הזמן אתה רואה את ההתנהגות צרכנים, אתה רואה את זה במספרים. אתה רואה מה עולה ומה יורד, אתה רואה שהשקת קטגוריה תוך יומיים, אתה כבר מתחיל לראות אם זה עובד או זה לא עובד. כמובן, בטווח הארוך אתה צריך לבנות תוכניות עסקיות ולבנות גם תשתיות, אם זה מערכות מידע, ואם זה נדלן, ואם זה אמצעי הפצה, ועוד המון המון דברים שדורשים ממך כמובן חשיבה ארוכת טווח, אבל היופי במקצוע הזה, זה שאתה פוגש את הלקוח כל יום, כל יום מחדש, זה גם הקושי אגב, אתה לא יכול להסתמך על השקעה שעשית לפני אי אלו שנים. אתה כל יום צריך להוכיח את עצמך מחדש, אבל אתה פוגש את הלקוחות כל יום, והצד של ליצור חוויות אישיות, חוויות מיוחדות, ליצור משהו אחר ללקוח, לשמוע לקוחות אומרים, זה שינה לי משהו, לי מאוד מאוד עשה את זה.
1: למה זה כל כך קשה לייצר חוויה כזאת ללקוח?
0: שאלה טובה, כי חוויית לקוח בסוף כרוכה, בהמון המון המון המון דברים. היא כרוכה, אנשים נוטים לחשוב שאם אני אהיה נחמד ללקוח, או אם המוקד שירות לקוחות יהיה טוב, או דבר כזה או אחר, זה נכון, זה רכיב חשוב, אבל הוא תלוי בהמון המון דברים. קח לדוגמה, משלוח מהסופר, כי זו הדוגמה הקרובה לליבי, מה שנקרא. כדי שזה יקרה כמו שצריך, הצריכה שכל הנקודות יתחברו from A to Z, עוד מהשלב שהמוצר יצא, או אפילו לפני שהוא יצא, תחשבי רגע, את קונה יוגורט, ואת מזמינה אותו באינטרנט, והוא מגיע אלייך הביתה. היוגורט הזה, עם החלב, מישהו היה צריך להביא את החלב הזה מאיזושהי רפת, ואת הדובדבנים היה צריך לקטוף איפשהו, והיה צריך בסוף להביא אותם ביחד לאותו, או לשטרס, או לתנובה, או למי שזה לא יהיה, או לטרה, שייצרו מזה מוצר, והוא צריך להיות בסדר, הוא צריך להיות טוב, אחר כך צריך איכשהו לשנע אותו למערכת של מרכזים לוגיסטיים של הסופר, ומהסופר צריך להעביר, מהמרכז הלוגיסטי צריך להעביר אותו לסופר, ומהסופר צריך להעביר אותו לבית הלקוח, וצריך להרוז את זה כמו שצריך, וצריך שיהיה שרשרת קירוב, ולא דיברנו על החוויה הדיגיטלית שהיא צריכה להיות טובה, כי אם היא לא קורית, ומה קורה אחר כך, ושירות לקוחות אחרי השירות, אחרי המחירה, המון, המון, המון נקודות מגע, שאם הן לא מתחברות כמו שצריך, אז את חווה חוויה רעה. וזה לא עוזר, זה לא עוזר לך. נניח שאת טיסה מישראל ליעד כלשהו, והכל היה בסדר, חוץ מדבר אחד, המזוודה לא הגיעה. זה לא עוזר שהדיאטה הייתה נחמדה, שהבידוק הביטחוני היה בסדר, שהמטוס היה נקי, הכל חשוב. אבל אם בסוף איבדו לך את המזוודה ולא קיבלת את 3 ימים, אז נפגעה לך החוויה.
1: זאת אומרת, יש הרבה נקודות בדרך שאפשר להרוס.
0: המון, המון, המון, המון נקודות, בדיוק כמו הציור הזה של הילדים עם המספרים, שצריך לחבר עד שיצא הדינוזאור או מה שזה לא יהיה, וכל נקודה שלא מתחברת יכולה להרוס את כל הנקודות הרבות מאוד שהיו בדרך, ולא, כמו שאמרתי בדוגמה של היוגורט, זה לא רק שלך. זה גם של המחלבה, וזה גם של החקלאי שגידל, וזה גם וזה גם וזה גם. ואפשר לקחת את זה, להביא את זה לידי ביטוי בכל עולם תוכן, בעולם הבריאות. אתה יכול לחשוב על הרופא הכי טוב, אבל מה קורה כשאתה לא מקבל את התשובות בזמן, כי יש איזשהו עיכוב בעולם הדיגיטלי. או כי היחס של הפקידה בקבלה הוא יחס על הפנים. או ההפך, או היחס מצוין, אבל הרופא... יש איתו בעיה. בקיצור, המון המון המון דברים, והאומנות של לחבר את כל הנקודות לכדי תוצאה אחת טובה, היא האתגר, וזה למה אנחנו חווים ברוב המקרים, או בהמון מקרים, חווים חוויה לא טובה.
1: זהו, כי כשאני מסתכלת על זה בתור לקוחה, אני לוחצת על כמה כפתורים, והקסם קורה מעצמו. ואם אני מסתכלת על רשתות הקימונאות, נגיד, בארץ, אז מאוד מאוד קשה להם לעשות את האונליין. כאילו, שופרסל יש לה את האונליין באמת, נראה לי, הכי מוצלח בארץ, אבל כאילו, זה משהו שהוא מאוד מאתגר את כולם לעשות.
0: קודם כל, קימונאות באונליין היא, ובפרט בעולם המזון היא דבר קשה. היא דבר קשה טיפולית. בישראל יש גם, אנחנו מדינה חמה, אז כל נושא ששרשרת הקיור צריך לשמור על מוצרים שהם קפואים ואו מצוננים, ומוצרים טריים כמו פירות וירקות ובשר וכו'. זה, זה, זה תחום מאתגר. כל הנושא של סחיבה של המוצרים האלה, בניגוד למשלוחים נניח של וולט, שזה סקית או שתיים, במקרה של המשלוח, מה שנקרא מתוכנן, שזה שופרסל, רמי לוי ואחרים, זה משלוח גדול, אז הסחיבה של זה היא מורכבת, וגם השמירה על המוצרים, וגם בסוף צריך למצוא את הבן אדם שיסכים לעשות את זה. תוסיפי לזה גם את הצד הכלכלי, לעשות את זה בצורה שהיא רווחית, גם זה מאוד מאוד מאתגר, לכן הרבה רשתות נרתעות מלהיכנס לתחום הזה, ואז או שהן לא נכנסות, או שהן נכנסות כזה בקטנה, זאת אומרת, הן פותחות שירות, אבל הן סוגרות אותו מתי שהן רוצות, כי הן לא רוצות להפוך את זה למפלצת. לנו בשופרסל באזור שנת 2014, זה בטח שנים רבות אחורה, הייתה אסטרטגיה שראתה את הדיגיטל כדבר החדש, ואמרנו, נלך על זה בכל הכוח, ובאמת הגענו למצב שהאונליין היווה כ-20% מהמחירות של הקבוצה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, הגענו לאזור ה-15 מיליארד שקל בקבוצה, ו-3 מיליארד שקל, חמישית מזה, היה באונליין. אין מספרים כאלה בעולם ממה שבדקנו בזה, כי השקענו בזה בטירוף. רוב השחקנים לא החליטו לעשות את זה. החליטו, כמו שאמרתי, לשחק עם ה... אתה תמיד יכול לשלוט בביקושים, דרך אגב, אתה סוגר את האתר, או אתה עושה חלונות במקום למחר לעוד 3 ימים, או שאתה פשוט לא פותח את כל החנויות שלך לאונליין. יש הרבה דרכים לאיך אתה שולט בזה, כי בסוף יש P&L, יש דוח רווח והפסד, ואתה צריך לנהל אותו. ואם תרצי, אני ארחיב על איך הופכים את זה גם לעסק רווחי, אבל זה כבר סוגיות יותר מורכבות ויותר עמוקות.
1: אז מה הדבר הכי מורכב שצריך בעצם לנהל באונליין, הדבר הכי מאתגר שאתה יכול לשים עליו את האצבע?
0: הכל מאוד מאתגר, הנושא של עובדים זה הנושא הכי קשה.
1: כן?
0: לגמרי, בכלל, בכל עבודות, נקרא לזה הצווארון הכחול, אין אנשים שמוכנים לעשות את העבודות האלה. לאחרונה ראיתי גם בסופר עובדים זרים, זה אחרי שעזבתי, אבל לא רק בשופרסל, אני מדבר באופן כללי. רואים לאחרונה, ב4-5 חודשים האחרונים, יש עובדים זרים, תאילנדים, הודים ואחרים שנכנסים לסופרמרקטים, הם באים פשוט כי אף אחד אחר לא מוכן לעשות את העבודה הזאת.
1: וואלה.
0: וכנה לגבי הנושא של הפצה, הפצה היא עוד יותר קשה, כי זה לסחוב ממש אישיות של קולה וארגזים שלמים, לא כולם זה בתים פרטיים שחונים ליד ומעלים שתי מדרגות, לפעמים צריך לעלות 4 קומות, ואם אין מעלית אז אין מעלית, והוא צריך להביא את זה. ולא תמיד גם נותנים טיפ. בקיצור, זה מקצוע מאתגר בלשון המתה. הכוח האדם וההשגה של כוח האדם הוא הדבר המשמעותי. נתנו לזה פתרון, או יש לזה פתרונות בעולמות של אוטומציה, אבל גם זה צריך לדעת איך לעשות את זה. אוטומציה היא לא קסם. קודם כל היא כרוכה בהשקעות גדולות ובאינטגרציות מאוד מורכבות, כי אתה בעצם צריך לעשות אינטגרציה בין מערכות החברה לבין המערכות האוטומטיות החדשות, שזה חתיכת השתלת איברים לא קלה. אז אני אומר, אוטומציה היא כן פתרון, אבל היא לא קסם, וצריך לדעת איך לעשות אותה, ולעשות אותה בחוכמה ובמידה נכונה, ולא לחשוב שאתה לוחץ על כפתור ויש אוטומציה, ועכשיו כל המשלוח מגיע. ובסוף יש גם את, כמו שאמרתי קודם, את השלב ההפצה, שאותו מאוד קשה לעשות אוטומציה, כי בסוף מישהו עם אוטו צריך להביא את זה ממחסן, גם אם המחסן היה אוטומטי, צריך להביא את זה פיזית לבית של לקוח. זה עולם שהוא נורא נורא נורא אמיתי. הוא נורא נורא פיזי. את אוכלת בסוף את המוצר הזה, בניגוד לבנק דיגיטלי לדוגמה. אוקיי? אז גם אם הבנק עצמו הוא בנק עם סניפים, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה ביקרתי בסניף של בנק, כי את כל מה שאני צריך מהבנק, אני עושה מול האפליקציה ומה שאני צריך. במקרה הכי זה, אני מתקשר ומדבר עם מישהו, אבל אני לא מגיע פיזית. חוויית קימונאות מזון היא מאוד מאוד פיזית. נכון שיש רכיב דיגיטלי, אבל הוא חלק מאוד קטן בכל הסיפור. הוא החלק הקל.

0: לעצב את מסע הלקוח, אפרופו עיצוב ודברים אחרים שאני מתעסק בהם היום, זה ממש לעצב את חוויית הלקוח. כמו שמעצבים כיסא ושולחן ותוכנה, כך מעצבים גם חוויות ושירותים. וזה תורה, זה ממש אומנות.
1: אז באמת אמרת חוויית לקוח, ואני רוצה לשאול אותך, כי הרבה חברות אומרות שהלקוח במרכז, שזה הדבר הכי חשוב להם, ושזה מה ש... ועל זה הם שמות ברור. הדגש, אבל בפועל זה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע. מה יש לך להגיד על זה, למשל?
0: שלדבר זה קל, ולעשות זה קשה. להגיד חוויית לקוח זה בוודאי הדבר הנכון, כי מי לא רוצה להשקיע בלקוח, הלקוח הוא הדבר הכי חשוב, ואנחנו פה בשביל הלקוח, וכו' וכו', והלקוח, שמים את הלקוח במרכז וכו'. בפועל, talk is cheap, לדבר זה קל, לעשות זה הרבה יותר קשה. ודבר שני, גיליתי שבסוף מנכ״ל, יש לכל אחד את מה האוריינטציה שלו. יש כאלה עם אוריינטציה יותר תפעולית. יש כאלה שהם מאוד אנשי שיווק. יש אנשים שהם גדלו בפיננסים, היו CFO והפכו להיות מנכ״ל. אז ההסתכלות שלהם מאוד דרך המספרים. אנשים שמסתכלים באמת באמת מהצד של הלקוחות, זה אנשים מעטים. אין הרבה כאלו. דבר שני, כדי לייצר חוויית לקוח, זאת אומרת, בגדול, אז כולם אומרים, אבל כמה מכם באמת באמת מוכוונים ללקוח, אני לא פגשתי הרבה, יש, אבל לא הרבה.
1: אמזון כאלה.
0: אמזון, יפה. וגם אמזון, דרך אגב, תמיד אתה מקריב משהו. זאת אומרת, גם אמזון, שהיא באמת מצטיין בחוויית לקוח, וזה כאילו בסלוגן שלה, to be the most customer-centric company on earth. זה הסלוגן של אמזון, שבזוס הקים אותה, זה משהו הדגיש המיקוד שלו. מצד שני, היחס שם לעובדים הוא לא משהו, ועדים ועניינים. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בסדר עם כולם. ואם אתה רוצה להצטיין מול הלקוח, אתה צריך לדעת, אז על מה אתה מוותר, ועל איזה סוג חיה אתה הולך להיות. ודבר שני, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, עלויות, ורוב החברות באמת של החיים, בוודאי הציבוריות, הן קודם כל מוכוונות ל-P&L. ואם צריך להקריב את חוויית הלקוח, או להקריב את ה-P&L, את הדוח הכספי, את התוצאות הכספיות, אז הם יקריבו את חוויית הלקוח, והם יגידו לא נורא, אז תצמצם קצת את האובי של השקית, כדי להביא 100 מיליון שקל, סתם אני נותן דוגמה, המנכ״ל אומר לסמנכ״ל הרכש, או לסמנכ״ל התפעול, יש לך הוצאות גבוהות מדי ברכש, תוריד 100 מיליון שקל, מאיפה הוא יביא 100 מיליון שקל? הוא הולך, ובסוף, לספק השקיות, הוא אומר, תן לי שקית פחות טובה, כי הפיינשמקריות הזו של השקיות שאתה מביא, עולה לי יותר מדי. רק מה קורה אחר כך? מישהו צריך לסחוב את השקית הזאת לבית הלקוח, בין אם זה באונליין, ובין אם זה הלקוח שקנה בסופר וחוזר. ואז השקית הזאת נקרעת, והשקית שנקרעת, כי היית צריך לחסור את הכסף, זה התוצאה של חוויית לקוח. לכן, מעטים באמת מוכנים להקריב את מה שצריך כדי לייצר חוויית לקוח טובה. אבל יש כאלה שעושים את זה. יש דוגמאות גם לכאלו. ולשאלתך למה הרוב לא, כי לדבר זה קל ולעשות זה קשה.
1: אז מה היית אומר שהטעות הכי גדולה של אנשים שמנסים לשפר חוויית לקוח, וחושבים שעושים משהו אחד, ובסוף מגיע לצד שני?
0: אני חושב שהטעות הכי גדולה היא לחשוב שנקודה מסוימת היא הדבר. ראיתי איזה פרסומת של בנק שמדבר על זה שהשירות שלהם והחוויית לקוח שלהם וזה וזה, וכאילו מה ההסבר לזה? הבנק שלנו המוקד פתוח במוצא שבת. אוקיי, האם כאשר הבנק פתוח, את אי פעם במוצא שבת חשבת להתקשר לבנק? לא בטוח.
1: רק אם היה לי משהו שממש דחוף.
0: לא בטוח שאם הייתי שואל אותך, מה הם שלושת הדברים הכי קריטיים לך בבנק, היית אומרת לי שיהיה פתור במוצא שבת. במילים אחרות, הטעות שהרוב עושים, זה שהם לא מזהים את רגעי האמת הקריטיים ביותר ללקוח, שאותם צריך, שעליהם צריך להתאבסס, כן, עליהם, בהם צריך להשתגע. עכשיו, למה אני אומר להשתגע? כי בסוף זה גם איזשהו סטורי טלינג שאתה רוצה לספר ללקוח. אנחנו פה כל הזמן בעולם שהוא מצד אחד אמיתי, שצריך לעשות דברים באמת, כי אם זה רק סטורי טלינג, אז זה לא יעזור. מצד שני, חוץ מהדברים באמת, אתה גם צריך לחבר את הנקודות לכדי איזשהו סיפור. בפרט אם הסיפור שלך הוא יותר מורכב מאשר המחירים שלי מחיזולים. אם המחירים שלי מחיזולים, אז אין בעיה, המחירים שלי מחיזולים, וזהו, זה תסתדרו. כאשר זה לא המצב, ואצל רוב החברות זה לא המצב, אז אתה חייב למצוא את מה כן, ולכן אתה חייב לדעת באיזה נקודות להתמקד, כדי לעשות את זה כמו שצריך. אתן לך דוגמה. בזמנו, בשופרסל, כשעוד הייתי סמנכ"ל לקוחות ושירות, קיבלנו החלטה לקחת את הרכיב האחרון של המוקדי שירות לקוחות ולהשתגע בו. מה זה אומר להשתגע בו? במובן הטוב.

0: מבחינת הלקוח. זה אומר, מענה, קבענו בזמנו, זה היה תוך עד 60 שניות, יחס, זאת אומרת, איך היחס הזה, וזיכויים. ואנשים ידעו, אנשים היו באים אליי, אחרי זה בשיחות שישי ובמפגשים, סופר, רגע, הערת ביניים. כשאתה עובד בסופר, לכולם יש מה להגיד, כי אין בטוח. בן אדם שהסופר לא נוגע אליו. לפני כן עבדתי ברשות ניירות ערך, בעולמות של שוק ההון וכו', זה לא עניין אף אחד, חוץ מית הקולגות שלי מהשוק. בעולם של כימונאות וריטל וסופר, לכל אחד יש מה להגיד, אז אתה פוגש ביום שישי וביום שבת אנשים ונותנים לך פידבק, והפידבק בגדול היה, יש לכם תקלות, ואתם לפעמים מגיעים עם הביצים שבורות ועם הפירות והרקות שהם לא זה, אבל מה, אני יודעת שאני מתקשרת, עונים לי מיד, לוקחים אחריות ומזכים אותי. לזה אגב קוראים אסטרטגיה, כי זה ביטוי של אסטרטגיה, זה לא קרה במקרה, זה כי קיבלנו איזושהי החלטה, הבנו שיש דברים שאפשר, עכשיו זה לא רק מוקד, זה דוגמה פשוט, הבנו שיש מקומות שבהם אפשר יהיה לעשות אימפקט יותר גדול, ואם נשקיע בהם, אז נקבל על זה את זה, ואכן זה מה שהלקוחות חוו, והם ידעו שאם הם, יבואו ויגידו וכו', הם יקבלו מענה טוב, וזה בעיניי דבר אדיר, כי זה לזהות את אותם, מה שנקרא, moments of truth, כאילו את רגעי האמת, זה המקומות, זה לא המוצאי שבת, עוד פעם, יכול להיות שזה רק דעתי, יכול להיות שמוצא שבת להרבה אנשים כן משמעותי, אבל אני חושב שאתה חייב לזהות מהם הנקודות האמיתיות שבהם הדברים האלה קורים, ושם לתת את, את המיקוד.
1: אז נגיד שאתם עובדים עם חברה חדשה כיום, בחברה שלך היום,
0: כן.
1: איך בכלל אתם מצליחים לזהות מה הבעיה שצריך לתקוף? כאילו איך מזהים את הנקודה הזאת?
0: אז ה-ManyOne, שזו הקבוצה שהיום אני שותף בה, היא עוסקת במגוון הרבה יותר רחב של עולמות תוכן. אז זה לפעמים ממש לבנות מוצר מאפס. לדוגמה, גוף מסוים רוצה להפוך להיות מועדון צרכנות, מה זה דורש מאיתנו? אז אתה קודם כל, לפני שאתה ניגש לבנות את המוצר, אתה עושה איזשהו תהליך של אסטרטגיה, אבל זה אסטרטגיה לצורך בנייה. זה לא אסטרטגיה לשם עצמה. אתה לא עושה את זה כדי להכין מצגות, אתה עושה את זה כדי שזה יהיה הבסיס. בעצם זה השלב הראשון ממש בבניית המוצרים. הסלוגן, או התפיסה היא design the right product and design the product right. כלומר, קודם כל, you have to decide what's the right product. מה בכלל המוצר? יכול להיות שהמוצר שלי הוא לא תוכנית, הוא לא מועדון צרכנות. אולי המוצר שלי הוא בכלל איזושהי אפליקציה שאוספת נקודות, את יודעת, שאתה צובר נקודות לפי שימוש, whatever. אז שנייה לפני שאתה ניגש כבר לבצע, אתה חייב לעשות רגע תהליך של הערכה והבנה איפה האתגר העסקי מצד אחד, ומצד שני, איפה ההזדמנות העסקית. ההזדמנות שתיארתי קודם, זה הזדמנות של לראות את הקשר עם הלקוח בלאסט מייל של שירות הלקוחות, כמשהו שאתה יכול למנף אותו. בעולם אחר, זה יכול להיות משהו אחר, זה מאוד מאוד משתנה מנושא לנושא. אבל המומחיות זה בסוף לבוא עם ראש עסקי, לא רק, מוצר בסוף, מוצר הוא אמצעי, מוצר הוא לא מטרה. ואני אתן דוגמה. לא מזמן יצא לנו לעבוד עם חברת פיננסים, שמאוד מאוד רצו להקים איזושהי אפליקציה שתהיה מולטי-אפ כזאת, שתהיה לה המון המון המון שירותים. סוג של בנק דיגיטלי. מה הבעיה? כשאתה יוצא לדרך עם המוצר הראשון, אתה חייב שיש סיבה לאנשים להוריד את האפליקציה. וזה דוגמה להבדל ענק בין אפליקציה לאתר. אתר, אתה מייצר איזשהו תהליך של acquisition שבסוף הלקוח נוחת בו. אפליקציה, את מורידה לנייד, למה את מורידה לטלפון שלך אפליקציה? את מורידה אותה בדרך כלל, כי את חושבת שתשתמשי בה לעתים קרובות. אין לך, כאילו, ואם יש לך כמה אפליקציות שאת לא משתמשת בהן לעתים קרובות, מתישהו גם מוחקת אותן.
1: נכון.
0: זה דוגמה לאיזושהי הערכה של רגע, איזה מוצר בכלל צריך פה? ואחר כך זה איזה שירות יהיה כרוך בזה, כמו הדוגמה שנתתי של מועדון צרכנות, או צבירת נקודות, או כל דבר אחר. במילים אחרות, רגע לשאול את עצמי, לפני שאני ניגש כבר לשולחן העבודה, מה בכלל אני רוצה לייצר פה? והיופי הוא, לא אמרתי היום פעם אחת AI, עכשיו אני אגיד, היופי הוא שהיום בזכות AI,
1: תדאג, תדבר על זה.
0: ברור, לא חשבתי שניצא מפה בלי AI. אבל היום AI מאפשר לעשות את כל התהליך והסיפור שכרגע סיפרתי, בצורה מאוד מאוד מהירה.
1: איך?
0: משום ש-AI היום מאפשר לצביקה ביידה, שהוא עורך דין בהשכלתו, ולא מבין כלום בתכנות, ולא מבין כלום בבניית מוצרים, הוא מבין בדברים אחרים, אבל בזה הוא לא מבין, לשבת עם קלוד, ולבנות ממש מודל של מה שהוא הולך לעשות. ובמקום לדבר עם המנכ"לית שהוא הולך להציע לה את התהליך שהוא מציע לה, לדבר איתה בדיבורים כלליים, או במצגות פאורפוינט, הוא ממש כבר מראה לה את הוויז'ן. אגב, קרה לי היום בבוקר. אמיתי לגמרי, שהצגתי מוצר כבר ממש, הוא לא עובד ברמה של סקייל של לקוחות, אבל הוא כבר, הוא זז, הוא עולה, הוא יורד, אתה יכול, ואין, ועשיתי את זה בשעתיים, וזה אני. אני אומר עוד פעם, זה אני, כי אני בא, ב-ManyOne, אני בצד האסטרטגי, אני לא איש שבונה מוצרים, ולא תכנתתי בחיים שלי, אני לא יודע לתכנת, ואילך תאמת, זה גם לא תחום העניין שלי, אבל היכולת הזאת של AI לקחת רעיון, וגם לבן אדם שהוא הכי לא בא מעולמות האלה, לשבת ולעשות את זה בעצמו, היא יכולת פנומנלית, זה קורה מאוד מהר, וזה לוקח אותנו הרבה הרבה יותר רחוק, בשלבים שהם עדיין שלב, אני קורא לו שלב ההיערכות, הוא לא שלב היציאה לדרך. אגב, להמיס על זה אחרי זה מאות אלפי לקוחות וכולי, זה כבר אירוע אחר. בגלל זה הסיילספורסים וסאפ והשחקנים האלה הגדולים של העולם הם קיימים, ולדעתי הם עוד יהיו קיימים לעוד הרבה זמן, כי פתרונות של וייב קודינג וכולי, הם עדיין לא, ברוב המקומות עדיין לא בשימוש של המסה הקריטית של הלקוחות, וזה הבדל. אבל כן, ברמת ה-experience vision, אנחנו קוראים לזה, כלומר, לבנות את החוויה ברמת ה-vision, את זה אנחנו עושים, ואני ממש בידיים שלי עם קלוד, וזה באמת חזון אחרית הימים מבחינתי. שבי, אני איש של וורד ושל זה, אני אפילו
1: לא... אני משתמש בזה כל היום, אני כל היום בונה שטויות.
0: כן, אבל את עוד יותר צעירה ממני, ויצאת מפה לא כזה מזמן, אני תחשבי. זה באמת, המהפכה היא
1: אדירה. לא, זה מטורף.
0: ובהחלט בעולמות של חיבור בין אסטרטגיה למוצר, אני חושב שלה יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
1: אבל עדיין צריך לדעת כאילו את האסטרטגיה שאתה רוצה לעשות, כי בסופו של דבר ה-AI הוא הרי מאומן על כל מיני ידע שקיים, ואם אני רק אומרת לו, תעשה לי רעיון לזה ולזה, אז הוא יעשה לי משהו יחסית כללי.
0: לא רק שצריך לדעת, לא רק שעדיין צריך לדעת, עכשיו בעיקר צריך לדעת, כי אתה כבר לא יכול יותר להתחבא מאחורי עולמות של, כאילו, כל הצדדים האקסקיושנליים, הם לא מעניינים יותר. הם קורים מעצמם כמעט עם המערכות האלה. ולכן הדגש הוא על הצד הקריאטיבי. הוא על להבין איפה אני רוצה לקחת את המוצר, מה אני רוצה לעשות, לאן אני הולך. אז זה לא רק שעדיין צריך, במיוחד צריך. זאת אומרת, כרגע עכשיו המיקוד הוא בדבר הזה, כי... והיופי, הדבר המדהים, ואני לא משווה ללפני 20 שנה או 15 שנה, אפילו בהשוואה לפני 5 שנים, אני חושב שהיופי הוא שכל שלב התכנון משתנה לגמרי. אני חושב שהיכולת להפסיק לתכנן כל כך הרבה ולצאת עם זה לדרך ממש תוך דקה, זה הדבר האמיתי, ואתה לכן לא צריך גם להתחייב עכשיו ל-10 שנים, זאת האסטרטגיה שלי. זה הכיוון שאליו אני הולך, אני מתכנן תוך כדי תנועה. ואני חושב שזה עושה שינוי דרמטי למנהלים.
1: איך אתה חושב שה-AI ישנה את כל העניין של חוויית לקוח, גם באתרים ובאפליקציות עצמם? זאת אומרת, יש סיכוי שעוד 5 שנים אני אכנס לאפליקציה, ואני פשוט אגיד לה, לא יודעת, אני רוצה X, תקנה לי ככה, וזהו?
0: ברור, למה לא? כבר היום את לא חוקה משם. זאת אומרת, ברגע שכל העולם של העוזרים האישיים קורה ממילא, ואת מדברת ממילא עם הצ'אט או עם ה... קלוד, או עם ג'מינאי, או עם כל אחד מהכלים האחרים. אז בעצם הדבר הבא זה חיבור שלו לצד המסחרי, כלומר לאתרים, ואז גם לדעתי הולך להתפתח מאוד מהר עולם של ריטל מידיה בתוך הדבר הזה, כי את תרצי בסוף, אם זה שופרסל או כל אחד אחר, ירצה להיות זה שאת בוחרת בו דרך מערכת ה-AI. בקיצור, אין לי ספק שזה ילך לשם. כל מה שקשור לחוויה הדיגיטלית, כל מה שקשור לעולם הזה, הוא בצעדי ענק הולך לשם. מה שקורה בחוויה פיזית, זה סיפור אחר, ואני פה מאמין שאנחנו הולכים גם בהיבט הזה לאיזושהי מהפכה, דווקא כאילו אחורה. זאת אומרת, אני חושב שלא אחורה מבחינת קדמה, אלא אחורה מבחינת הראש הצרכני, הוא ירצה ללכת אחורה.
1: כן?
0: אני חושב שככל שמהפכת ה-AI תמשיך לקרות והדיגיטל ימשיך להיות, בעצם הבינה המלאכותית תהפוך להיות יותר מבינה אנושית, כך לאנשים יהיה צורך יותר ויותר גם בחוויות אנושיות. לכן אני תמיד אמרתי שהסניפים הפיזיים לעולם יישארו, אנשים רוצים להרגיש, אנשים רוצים להריח, אנשים רוצים להיפגש, אנשים רוצים ללכת לקולנוע, אנשים רוצים להיות בכנסים, כי הם רוצים לחוות אחד. אנשים יש להם צרכים אנושיים, AI לא מחליף צורך אנושי.
1: בינתיים.
0: אני חושב שהוא ההפך, הוא יגביר את הצורך האנושי, כי ככל שהחוויות הדיגיטליות יהפכו להיות יותר מטורפות, ובאמת הבינה המלאכותית תהיה גבוהה מבינה אנושית, כך אנשים יחפשו את האינטראקציות, נקרא לזה אנלוגיות, להבדיל מהדיגיטליות, ולכן, לפי דעתי, העולם הוא עולם של תמהילים. מה גם שאני כבר רואה איזושהי... זה שהמהפכה של AI היא מהפכה יוצאת דופן והכי גדולה שחווינו וכו' וכו' וכו', זה ברור. זה עוד לא אומר שאין פה בועה ענקית שמתרחשת סביב הדבר הזה, כי כמו שהיה עם האינטרנט, האינטרנט פרץ לחיינו בתחילת שנות ה-2000, הפך את החיים ואת העולם מצד אחד. מצד שני, הייתה פה בועה, בועת ה-dot-com, שהיא בועה שהייתה מאוד כואבת להרבה מאוד חברות ושווקים ואנשים, ועדיין האינטרנט שינה את החיים. זאת אומרת, זה שה-AI משנה את החיים לא אומר שאין פה בועה. אני חושב שיש פה בועה, יש פה בועה בשוואים גם של חברות, יש פה עדיין בועה סביב נושא של מודלים כלכליים, אנשים עוד לא עד הסוף מפנימים מה המשמעות של ההפעלה של הדבר הזה. אנחנו עדיין בשלב הוואו, בשלב הקסם, בשלב איזה יופי שאני מדבר עם מישהו שהוא לא בן אדם, והוא נותן לי תשובות מטורפות. כמובן, הולכות להיות פריצות דרך עצומות בעולם הרפואה, בטח כיסית את זה ב-1001 פרקים כבר. בעולם הפיזי, זה הולך לעשות, דוגמה, ניהול מלאי, גם כן הולך להיות מן הסתם מושפע מ-AI. אבל בסוף עדיין יש עולמות פיזיים שצריכים, מישהו צריך לעשות אותם. כמו שנתתי את הדוגמה, שאפילו אם הרובוטיקה עושה את שלב הארגון של ההזמנה במחסן, מישהו בסוף צריך להגיע אלייך הביתה ולהעלות את זה כמה קומות. רובוטיקה ואוטומציה עוד רחוקות מלעשות את זה. ולכן אני אומר, קוראים פה כמה תהליכים במקביל, וברמה האנושית, אני כמו שאמרתי, מאמין מאוד בזה שחוויות פיזיות יישארו, ואנשים יצטרכו אותם.
1: זהו, כי לפני כמה שנים הרי היה את כל הסיפור של המטאברס, ו...
0: איכשהו זה השתתק.
1: זהו, גם זה השתתק, וגם עם כל האונליין, פתאום אמרו, לא, אנשים לא ילכו יותר לקניונים, לא, לא זה, זה הולך להיעלם, ואנשים נלחצו, וגם מליסרון נכנסה נגיד למגורים בכלל. אבל ראינו שזה לא קרה בסוף.
0: כי בסוף בני אדם הם בני אדם, ונכון שהמון דברים קורים בזירה הדיגיטלית היום, אבל המון, אבל בסוף יש לנו צרכים אנושיים, צרכים של לראות ולהיראות, ודרך אגב, אני כבר מרגיש, הילדים שלי הם עדיין קטנים, הם עוד לא בשלב הטיק טוק וכאלה, הבן הגדול שלי עוד מעט בן 11, והשניים אחרים קטנים יותר, אבל אני כבר עכשיו מתחיל להרגיש איזושהי הימנעות שאולי קורית בקרב בני נוער, מהאובר פרסום הזה ומהאובר חשיפה הזאת שיש בדור, אפילו בדור שלנו, שכל דבר מעלים לה, כאילו זה אפילו מרגיש קצת קרינג'י כזה. הייתי בטיול הזה, הייתי בטיול ההוא, אני לא בטוח שזה, אני ממש לא משוכנע שאם נסתכל על זה עוד 10 שנים, שהם כבר יהיו בגיל ה-20 פלוס, שנראה את אותם תופעות. אני חושב שאנחנו נלך למקומות יותר אנלוגיים באיזשהו מקום, יותר של קרבה אמיתית, ולא יש לי 2,000 חברים, אבל עם חלקם אני לא יודע מי הם בכלל וכולי. לצד זה שהטכנולוגיה תשנה את החיים בהמון המון מובנים, כמו שכרגע שוחחנו.
1: יש לך דוגמה לאיזה חברה שאתה אומר, וואלה, היא עושה את זה ממש טוב, את כל הסיפור של חוויות פיזיות ומבינה בני אדם ושמה באמת את ה...
0: בטח. יש... לא חסרות דוגמאות, יש, אפשר לדבר על איקאה, שהיא הבינה משהו אדיר סביב חוויה. דרך אגב, לא כולם מתחברים, לא כולם מתים על ה... איקאה, אגב, ממה שאני יודע, מה שמעניין אותה זה שתבואי לסניף. לא מעניין אותה שתקני באונליין. בעיקר, לדעתי, משום שלאיקאה יש יתרון או בידול מאוד מאוד מאוד גדול בחנות שלה, וברגע שאת באונליין נכנסת, אז מה כבר ההבדל בין איקאה ל... X שעושה את זה גם כן באונליין. נכון, יש להם את המוצרים שלהם, אבל החוויה, אבל תחשבי על הפער בחוויה בין זה. עכשיו, יש אנשים שלא מתחברים בכלל לנושא של החנות הענקית וכו' וכו', אז יכול שלהם זה לא רלוונטי, אבל איקאה הבינה שהחנויות שלהם, זה הנקודת בידול שלהם, וזו דוגמה קלאסית לחברה שעושה חוויה אחרת. יש דוגמאות יותר קרובות, אפילו אסותא. סוטה זה אחד הארגונים שאני מאוד מאוד מסתכל עליהם בהערכה. אין הרבה, כשאני ב10 שנים האחרונות מתעסק, לפעמים זה גם מתעסקל, אבל מתעסק בחוויית לקוח, אני תמיד שואל אנשים, איזה 3 חברות אתה מכיר שהן הכי שירותיות, שהן הכי, אגב, איזה 3 את יכולה להגיד שהן הכי חווייתיות מבחינתך?
1: בא לי להגיד אמזון אחד, אבל זה זהו, גיוון כזה.
0: לא, התכוונתי בישראל אבל.
1: הכי שירותיות. האמת ש... בגלל שאמרת...
0: זה כיף פתאום להיות המראיין.
1: בגלל שאמרת הסוטה, אז אני מרגישה שהסוטה זה באמת דוגמה ממש טובה.
0: בסדר, אבל לא משהו שאני אמרתי.
1: אבל רגע, שנייה, אני...
0: התקלתי אותך.
1: לא, זהו, לא חשבתי על זה.
0: אז אני אעזור לך, אני תמיד מסתכל על הסוטה כגוף כזה, דרך אגב קופת חולים מכבי שהיא החברה של הסוטה, היא גם ראויה לציון.
1: גם הבנקים בסדר הרבה פעמים, תלוי איזה.
0: לא בטור שהמאזינים שלך יסכימו איתך, זה תלוי
1: איזה. 1-0, 1-0.
0: 1-0, אני לא יודע. דרך אגב, אני לקוח של מזרחי טפחות, ואני חייב לציין שהנושא של הקשר האישי שם אכן עובד, זאת אומרת, באפליקציה הם שמים את הפרצוף של הבנקאי, ואתה יכול להגיע אליו מאוד בקלות, אז לפחות ברמת המהלך הזה אני חושב שזה נכון. אבל בכללי תשאלי אנשים, רמת ההדה לחוויה בבנק היא להערכתי לא מספיק, לא בבנק מזרחי, מדבר בכללי, לא מאוד גבוהה. ובאמת, מעטות מאוד החברות, לי הייתה שאיפה מאוד גדולה, כשניהלתי את העולם הזה בשופרסל, ובאונליין אני חושב שגם הצלחנו, ברמת החנויות זה סיפור אחר, אבל באונליין ללא ספק מצבנו את החברה כחברה שירותית, היא לא הייתה הכי זולה, אבל היא הייתה מאוד שירותית. וקשה, קשה לבחור, אפרופו שאלתך בתחילת השיחה, למה הרבה לא מצליחות, כי קשה להגיד איזה חברות מאוד מאוד שירותיות.
1: האמת, וולט פה בארץ סופר שירותי, למרות שעכשיו קצת פחות, אבל היו.
0: יכול להיות. אני לא יצא לי הרבה זמן להזמין מהם, אבל יכול להיות שגם וולט. וולט זה גם חברה שהיא מאוד מאוד, כלומר, מיקוד בה, זה מעכשיו לעכשיו. אגב, לכן כשאת מזמינה גם מוולט מרקט, זה את רואה את המלאי של הפרופו של המוצרים, את רואה אותם ממש ריל טיים, כי זה את מזמינה ותוך דקה מקבלת, או תוך 30 דקות מקבלת, להבדיל מהזמנה למחר, אבל לא ניכנס, זה כבר... בקיצור, אז נתתי את איקאה כדוגמה, נתתי את הסוטה כדוגמה, יש בוודאי פה ושם עוד דוגמאות, בעולם יש הרבה דוגמאות, חברה סופר מעניינת למי ש... כאילו אולי אבי התורה של, של שירות לקוחות כמנוע לסגסוג עסקי זה זאפוס שנרכשה על ידי אמזון. המייסד שלהם כבר נפטר וכו'. היה שם סיפור טרגי, אבל סיפור סופר מעניין למי שרוצה לחפש אחר כך לאיך בונים חברה. כן, יש להם ספר שקוראים לו Delivering Happiness, שזה ממש כאילו ההורים והתומים למי שרוצה לבנות חברה מבוססת שירות, קראתי את הספר הזה יותר מפעם אחת. ויש חברות תעופה בעולם. ווסט.
1: יש את האמריקאית הזאת.
0: חוץ מג'ט בלו, מדברת נראה לי על ג'ט בלו, אבל יש את, אוי, ברח לי השם של ווסט, נו?
1: האמריקאית עם הטיסות הקצרות
0: כן,
1: ממש.
0: כן, כן, כן, ווסט, שכחתי את המילה השנייה. תכף אני אזכר. ו... בעולם האנטרטיימנט דיסני מאוד ידועים בחוויה מאוד ייחודית שלהם בפארקים ובכלל ובקיצור יש דוגמה
1: סאוטווסט
0: זכרתי שזה בצד החוף המערבי לא זכרתי שזה סאוט סאוטווסט היא דוגמה ודרך אגב היא דוגמה מעניינת לחברה שלאו דווקא עושה את הכל מפונפן ופרימיומי. לא. ההפך, הכיסאות לדוגמה, הם לא מסומנים שם בהרבה, במיטב זיכרוני בכל הטיסות. זאת אומרת, אתה עולה ומתיישב איפה שיש מקום. לכאורה זה פחות שירות. אבל לפעמים, ההבנה פה שלפעמים פחות שירות, זה יותר שירות. פשוט מעלה את כולם על המטוס ובהמשך הדרך, אני זוכר שטסתי איתם כמה פעמים, מ-LA לווגאס, טיסות קצרות, כמו שאמרת, ויש שם משהו גם מאוד קזואלי בסגנון, כאילו, הדיילת באמצע הטיסה כזה לוקחת את הרמקול ומתחילה להריץ דחקות, וזה איזשהו סגנון שהוא שלהם, אבל הוא חווייתי.
1: הם גם אומרים, כאילו, אנחנו לא מתחרים בטיסות אחרות, אנחנו מתחרים באוטו.
0: נכון, בדיוק. זה לא עכשיו המחלקת עסקים של לופטנזה בטיסה מפרנקפורט לניו יורק, לא יודע, $4,000, וכיסא שהופך למיטה. זה אירוע אחר, זה אירוע של אוטובוס, כמו שאת אומרת, להחליף את האוטו, לעשות את זה קליל, לעשות את זה יעיל, לקחת אחריות, לייצר איזשהו DNA. ודרך אגב, כמו בכל דבר בחיים, הרבה פעמים אתה פשוט צריך להיות, שיהיה לך את ה-DNA שלך. זה לא חייב להיות הכי יפה, או הכי מפונפן, או הכי עשיר, או הכי יוקרתי, אבל שהוא יהיה שלך. ושהוא יהיה משהו מבודל שאפשר לספר עליו, ולא להיות קצת מכל דבר וכזה, זה מין סלט לא, לא ברור.
1: מהמם. אולי ככה באמת לסיכום, אם היית היום, כמו שאתה עכשיו, חוזר לתפקיד הראשון שלך, עם כל מה שאתה יודע, מה היית עושה אחרת?
0: קודם כל, להתחיל היום בעידן שאנחנו נמצאים בו, זה באמת מאתגר. ואחד הדברים שמטרידים אותי בתקופה הזאת, זה מה לייעץ לילדים שלי לעשות, ומה ללמוד וזה, זה באמת שאלות גדולות. אבל לגבי עצמי, קודם כל, לא הייתי עושה שום דבר אחרת, זאת אומנם קלישה, אבל זה באמת נכון. זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, זה או דבר שעובד לך, או דבר שאתה לומד ממנו, זה הכי נשמע כזה גנרי להגיד, אבל זה אמיתי. דווקא המקומות הקשים, דווקא נפילות, דווקא טעויות, הם מקומות שלמדתי מהם. אולי כן הייתי אומר לעצמי, לחיות יותר בהווה, פחות להסתכל רק לחיות את העתיד. אני הרבה מאוד שנים חייתי את העתיד. חייתי ממש בזמן עתיד, כאילו כל הזמן להסתכל מה קורה קדימה ולאן זה מוביל, לאן זה, איך זה לוקח אותי או את העסק או כל דבר אחר. ובאיזשהו שלב אתה בערך מגיע לאזור גיל 40, אתה אומר, בוא רגע, נחיה את הרגע. אז זה ככה דבר אחד. ודבר שני, זה קצת יותר לסמוך על הבטן. כי אם כבר, המקומות ש... אם בכל זאת תשאלי אותי מה למדתי מהטעויות, למדתי שבדרך כלל הם קרו כשלא הייתי נאמן למה שהיה לי בבטן, למה שהרגשתי. ואם אתה יותר סומך על עצמך ועל התחושות שלך, גם אם הן לכאורה מובילות אותך לתוצאה שאתה לא רוצה בה באותו רגע, אבל תסמוך על עצמך, אתה תגיע כנראה לתוצאה הנכונה. אבל באמת, גם המקומות ש... ואני לא מדבר רק על לפני 15-20 שנה שסיימתי את רייכמן, מדבר. גם בשנה האחרונה וגם לפני שנתיים היו לי החלטות לא טובות, והיו לי גם טובות, אבל אלה הלא טובות, אני חושב שבעיקר הם קרו כשלא הייתי נאמן עד הסוף לעצמי. אז להיות נאמן לעצמך ולחיות את הרגע ולהיות בזמן הווה ולא רק בזמן עתיד.
1: באמת, זה טיפים מעולים. אני לוקחת את זה, ואני מקווה שגם...
0: קיבלת אותם לפני גיל 40.
1: כן, זהו, זה מצוין. טוב, תודה רבה רבה, באמת סופר מעניין, וזה הרבה נקודות למחשבה, איך באמת למקסם את העניין של חוויית לקוח, ולהסתכל על זה קצת בנקודת מבט אחרת. תודה רבה לך, ותודה רבה למאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
0: ביי, תודה רבה. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: דנבר, סידני, טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה
2: אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: גרשן מנג', המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי ב-7 בערב.
1: היי בריזה.
2: You wanna guess the color of my

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: אז אני אענה לך על המשפט שאמרת, ותגיד זמן והזמן עובר, אם זה כאן או במקום אחר. שלום חנוך. ערב טוב חברות וחברים. מי הצליח להוציא אותי מהמזגן? לא הייתי פה כמה? לא הייתי שלושה חודשים, אבל תוכניות הוקלטו ושודרו. מקווה שאתם בטוב ושאתם באזור קריר. אני אורנוף, יש לי אורחים היום. רביב סגי, שהיה פה בכמה וכמה תוכניות יפות, כמו ריצ'רד תומפסון וטום וייטס ואל סטיוארט וכהנה וכהנה, ועוד יהיה כאן. ומאיה זלצר, שיש לה אלבום חדש. מה שלומכם?
1: וואי, בסדר, בסדר, מה שלומך?
0: עדיין חי, אבל זה זמני.
1: כל זמני.
0: כל זמני. פתחנו עם שיר שאתה התקנת אותי, שכשהגשת את התוכנית על ריצ'רד תומפסון, זה השיר שפתח, שזה Falling Out of Love.
2: לא.
0: לא, זה בעצם לא, סליחה.
2: Bank Vault in Heaven.
0: נכון, נכון, נכון.
2: השפט של בנק בגן עדן, בשמיים.
0: אז קודם כל אני רוצה להודות לגלי, שעוזרת לי להעביר את השידור כמו שצריך, ואני היום על תקן אורח, רבותיי, רביב מנהל פה את העניינים, אני laid back.
1: רביב הבוס.
0: רביב.
1: תגיד לנו איפה למלצר, לאן ללכת.
0: כן. כן, רביב.
2: אז מה שאנחנו נעשה היום, זה פשוט נשמיע מוזיקה טובה, נדבר, נספר סיפורים, מה שאני הכי אוהב לעשות.
0: מצוין. סטורי טלר.
2: כן, כי בעבודה שלי אני כל הזמן מקשיב, היום מותר לי קצת לשדר מה שאני קרא.
1: כן, רביב הוא פסיכולוג קליני, מי שלא יודע.
0: כן. אנחנו דיברנו על זה שאתה צריך להבחן את השדרן, אבל זה בסוף התוכנית.
2: עכשיו, נבחן לך את הצורה.
0: כן, יש לנו את Falling Out of Love.
2: אז בקיצור, התחלנו באמת עם Bank Vault 11 של ריצ'רד תומפסון, שהוא אחד האמנים האהובים עליי, ראיתי אותו כבר שלוש פעמים בהופעות בלונדון, עשיתי במיוחד לראות אותו, ובאחת ההופעות, זה עושה את הקישור לשיר הבא, ראיתי אותו כשהופעת החימום הייתה גם מישהי שהכרתי אותה כמה חודשים לפני, לדעתי מוזיקאית נהדרת, סינגר סונגרייטרית אמריקאית, קוראים לה מרי גושי, כותבים את זה כמו גוטייה,
0: okay.
2: אבל זה גושי, והיא חיממה אותו, ואני חייב להגיד ששמעתי אותה פעם ראשונה, בשיר הזה, זה היה מדהים. אז פה, איך אומרים? בוא נקשיב לזה.

0: עכשיו קצת כואב.
1: מה קרה? מה עלה על ה...
2: נפל השידור?
1: אני...

0: מאיה זלצר, חברות וחברים, Falling Angel, איזה יופי. והשדרן פשוט איבד קשר עם המציאות לפני כמה דקות, ולחץ על כפתור שלא היה צריך ללחוץ, אבל הכל בסדר.
1: אבל השיר של מאיה, מחק בדיוק... את הכל, תאמין לי.
0: כן, כן, כן.
2: תודה, לגמרי. תודה, זה EP בדיוק שהוצאתי שלשום, בגרסאות יותר מהירות של השירים שהוצאנו לפני חצי שנה. אז פשוט מיארנו את הטמפו ב... שיהיה בקצב יותר מהיר, שירגיש יותר אנרגטי, יותר כיף.
0: מצוין, אנרגיה לא חסר בשיר הזה.
1: יצא פצצה.
2: תודה רבה.
0: כן, באמת.
2: וזה הכל התחיל מזה שהקשבנו אצלך, בפטיפון אצלך, לתקליט, לטסט שהולך לצאת בדיוק,
0: יצא תקליט?
2: הולך לצאת נאנו דיסק, בדיוק מדפיסים 150 עותקים, אנחנו הולכים לעשות הופעת השקה ענקית במרץ 2, ב-23 לתשיעי.
1: ואת מי אתם מארחים?
2: את סי אימן.
1: וואלה, פעם קודמת הרחתם את רם אוריון.
2: וואי, כן, זה...
1: אני שוכחת, אתה מבין? אני המזכיר שלה בעצם.
2: מה פתאום שוכחת? זה גיבור, הוא מדהים, רם אוריון.
1: הוא באמת היה גיבור, כן. הייתי בהופעה.
2: כן, זהו, אז כשקשבנו אצלך על הפטיפון, אז שמענו את Falling Angel, והפטיפון שלך היה קצת מקולקל, הוא הלך קצת יותר מהר מהרגיל. ואמרתי, נכון. וואלה, זה מגניב, זה נשמע טוב יותר שזה יותר מהר. אז באתי אחר כך ועשיתי את זה דיגיטלית. עכשיו זה בספוטיפיי.
0: מצוין, תשמע, מסתבר שהפטיפון שלך עובד לך עובד יפה מאוד, שעות נוספות.
1: הוא היה מהירות 34 במקום 33.
0: זה דבר חדש, זה עוד לא בשימוש. רציתי להגיד משהו על שירות, נכון?
1: כן, השיר הקודם ששמענו לפני השיר המדהים של מאיה, היה סביך של שירותו. אני חושב שהוא אומן יוצא מן הכלל, הוא בן של אומן, של סגול 59, שנשמע אותו בהמשך.
0: חן רותם.
1: חן רותם, בדיוק, והוא הבן שלו שירות,

0: אני חושב שהוא קורא לעצמו היום טומי, והוא פשוט מוזיקאי יוצא מן הכלל, נשמע אחרי זה גם עוד קטע שלו, ובינתיים, מה אתה שם לנו?
1: יש לנו את ג'אז.
0: את סוני רד.
2: ג'אז.
0: אנחנו הולכים לשמוע את סוני רד, מאלבום מדהים שלו, שנקרא Images, ותודה לשי זלמן שהכיר לי את האלבום הזה לפני 30 ומשהו שנה לדעתי.
2: איזה מטופף שי זלמן, איזה מטופף.
0: מטורף, ממש. ואיך אומרים? בוא תשים אותו. סוני רד הוא בעצם, הוא סקסופוניסט יוצא מן הכלל, מנגנים איתו פה שמנה וסלטה של הג'אז, ברי הריס נדמה לי על פסנתר, גרן גרין על גיטרה, וכבר לא זוכר מי עוד, אבל מצוינים.

מה שרציתי להגיד זה שמה שיפה זה שאתם שומעים גם ג'אז בתוכנית הזו, וזו כנראה הפעם היחידה שאתם שומעים ג'אז, למרות שזה יופי של קטע. והכיף זה שרביב הביא איתו דברים שאתם לא שומעים פה אצלי בתוכנית, וזה הכיף בעצם.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: קוואדרופוניה.
2: קוואדרופוניה.
1: קלאסיקות רוק עם אורן הוף.
3: כן, רביב.
4: מה שאנחנו התחלנו כבר לשמוע, זה את אחד הגיטריסטים הכי מדהימים שהיו עבר.
3: אביר הטלקסטר.
4: ממש אביר הטלקסטר, רוי ביוקנן, בביצוע לדעתי יפהפה לשיר של ניל יאנג.
3: נשמוע שבבר שבע קוראים לו רוי ביוחנן.
5: רוי ביוחנן.
3: רוי ביוחנן, כן.
4: יאללה, בוא לא נפריע לו.

0: מה אני אגיד לך, תשמע, אם אתה מביא רוי ביוקנן לפה, השדרן יושב ומחייך.
1: אתם צריכים לראות אותו, יש איזה חיוך מולך לו על הפנים.
0: זה חיוך מהי,
2: סבתא. זה יום הולדת שלו, יום הולדת
0: שלו. מלא ויטמינים, כן. כן, אין מה לומר. אנחנו עם מי?
1: אנחנו עכשיו נשמע את לאודון ויינרייט השלישי, שהוא אחד מהסינגר סונגרייטרים הכי טובים שיש, אני חושב.
0: כיום.
1: היום טיפה פחות, פעם הוא אחד המדהימים. זה מהאנשים האלה שאתה יכול לזרוק לו איזה נושא, ותוך שלוש דקות הוא כותב לך שיר משובח, פשוט משובח. וזה אחד השירים הממש ממש יפים שלו, והנוגעים ללב, כמו שאומרים, על הבדידות בדרכים של המוזיקאי. זה נקרא מוטל בלוז.

0: מוטל בלוז, מי שמצטרף אלינו עד רק עכשיו, אז מאיה זלצר ורביב סגי פה, הוא מנהל, הוא מנהל את העניינים.
1: אנחנו ממש פה, אנחנו באמת פה. מי שלא מאמין, אני באמת פה.
0: אני לידבק ככה, נהנה מהמוזיקה.
2: ורק שתדעו שהיא עכשיו פה, אבל ב-23 לספטמבר, היא תהיה במרץ 2, תיתן את הופעה לפנים.
1: נכון, נכון.
2: ואפילו סיימן הסכימה להתארח אצלה.
1: יואו, איזה מלכה, איזה מהממת.
2: או הסכימה, יותר נכון, מה היה שסיימן תתארח אצלה.
1: זו הייתה הסכמה עדדית מאוד.
0: זה בעצם טיפול נמרץ? כן?
2: זה טיפול נמרץ.
1: כן, בפעם השנייה
0: קודם כל שיהיה בהצלחה.
2: זה לא מטע, אנחנו נשמע עוד שירים של מאיה. מה ששמענו עכשיו זה לאודון ויין. אגב, לאודון ויין רייט הוא בעצם מוכר יותר כאבא של רופוס, רופוס ויין רייט. ולפני 23 שנה נסעתי בפעם הראשונה לראות הופעה בחול. נסעתי לראות בלונדון את אלביס קוסטלו, ועל הדרך פתאום גיליתי שגם לאודון ויינרייט מופיע. והשגתי כרטיס גם לזה, והייתה פשוט הופעה מהממת. רק מה, בתחילת ההופעה, הוא עלה לבמה איזו הופעת חימום. מישהו בשם פיטר בלגווד, מעולם לא שמעתי את השם שלו, והוא היה מצוין, רק לא הייתה לי סבלנות אליו, כי אני רציתי כבר לראות את לאודון. וחיכיתי וחיכיתי שהוא יסיים, אבל רשמתי בראש, אמרתי, אני צריך להתעמק בו ולראות מי הוא, אבל לא כרגע. וזה מה שעשיתי אחרי זה, קניתי אפילו איזה אלבום שלו שם בהופעה, הוא פשוט מצוין, ואנחנו נשמע את אחד השירים לדעתי הכי יפים שלו, שנקרא Meantime.
1: איזה כיף.

0: אני לא יודע מה קורה איתכם, אבל אני נהנה פה חבל על הזמן. באמת, טוב לי.
1: In the meantime.
2: In the meantime. קוס תה עם דבש,
0: זה אולי הדבר היחידי שחסר לי.
1: וואו. לי חסר קוס וויסקי, אבל בסדר, כל אחד והעניינים שלו.
0: כן, כן, כן, ברור.
2: לי חסר ארטיק, אולי אני אקח עוד ארטיק.
1: יאללה, אחי עוד ארטיק.
2: כן?
0: כן, כן.
1: מה שאנחנו נשמע עכשיו, זה עוד פינה ישראלית. אחד האלבומים הכי יפים שיצאו פה בארץ לטעמי, אהבה שינה של שפי ישי.
0: זה ממש לאחרונה יצא בתקליט.
1: ממש יצא לאחרונה בתקליט בפעם הראשונה. כן, לי יש אותו בדיסק מאז שהוא יצא. ומי שהכיר לי את האלבום הזה, אני מקדיש לו גם את השיר הזה. זה חבר טוב שנפטר לפני כמה שנים. ממש, איך אומרים, בטרם עת. עודד לוי, והוא היה משוגע על האלבום הזה, הוא הכיר לי אותו והדביק אותי בחיידק הזה. לפני כמה שנים יצא לי לפגוש את שפי ישי פתאום באיזה ערב, וניגשתי אליו, ומסבר שיש לנו איזה משהו משותף גם, והזדמן לי להגיד לו כמה אני מעריך ואוהב את האלבום הזה, וכמה הוא השפיע עליי. עכשיו, השיר הזה שאנחנו נשמע, שיר שנקרא סימן טוב. זה בעצם השיר היחיד באלבום ששפי ישי כתב את המילים שלו. שאר השירים זה שירי משוררים. וזה שיר שקרוב לליבי. זה שיר בעצם על מתמודד נפש, שכנראה היה מאושפז. כן, הוא היה מאושפז, וזה נושא שמאוד קרוב לליבי. אני עבדתי הרבה שנים, 25 שנה בבית חולים, פסיכיאטרי, ואני מאוד מחובר לאנשים האלה, והשיר הזה ממש נגע בלב, אני חושב שהוא שיר נהדר. אז בואו נקשיב לו.

0: תמיד לבש חלוק אפור.
1: שפי ישי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם
2: רנדי ניומן. רנדי ניומן הוא אחד המוזיקאים הגדולים ביותר, אני חושב שחיים היום. וזה שיר פחות מוכר שלו, שנקרא זרום עם הפאנצ'ים, עם המכות, עם ה... והקטע של רנדי ניומן זה שהוא מלך הציניות והסרקזם.
1: כן.
2: הוא גם, אנשים לא כל כך הבינו את זה הרבה פעמים, היה לו פעם שיר שקראו לו שורט פיפל.
1: שורט פיפל.
2: וכולם חשבו שזה שיר גזעני.
1: ליטל קרימינלס.
2: מליטל קרימינלס, נכון. והוא התכוון הפוך לגמרי, ויאללה. Roll with the punches.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: קוואדרופוניה. קלאסיקות רוק עם אורן הוף.

0: ויש ארחים.
1: איך אמרה סבתא זיכרונה לברכה, הזמן עובר מהר כשנהנים, היא אמרה והלכה.
2: ותגיד זמן והזמן
1: עובר, אם זה כאן או במקום. הוא נתן הופעה ביום חמישי, חבל על הזמן, השלום הזה, שיהיה לי בריא.
2: שמעתי על
1: זה. כן, מה?
2: מה שמענו עכשיו זה היה הסולן.
3: לא שמעת את עצמי, אובה.
1: עכשיו אנחנו שומעים גם את זה. מאיה זלצר פה, ורביב סגי פה, ו...
2: ומי שהיה פה עכשיו, זה פיל ליינוט, הסולן האגדי, באמת האגדי של...
3: דייר סטרייטס.
2: לא.
3: לא, לא הייתי.
2: שפין ליזי, ליזי הרזה, כמו שאמרו לי
0: כל זה. היא לא הייתה כל כך רזה, אבל...
2: בדיוק. אבל מאיה לא טועה, לא רחוקה מהאמת.
1: כן, היא שמעה את הגיטרה של
2: מרק נופלר. בדיוק,
3: ניגן פה. מהדייר סטרייטס.
2: מהדייר סטרייטס, בדיוק.
1: ואתה יודע מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
2: מה אנחנו הולכים לשמוע?
1: אז אני אספר לך. זה בחור שאני ראיתי אותו מופיע ב-2009 עם אריה קלפטון.
2: וואו, אל תגיד לי
1: סטיבי ווינווד. זה בחור, הוא קצת זקן. אני ראה אותו בספטמבר עם ג'ון פוגרטי.
2: די.
1: מה אני יכול לעשות? היה כרטיסים, אמרתי לגיס תקני, אני בא בבוסטון.
2: טוב, תקשיבו, מאיה, נכון שנהייתי ירוק?
3: אתה נראה לי מאוד אדום.
2: לא, ירוק.
3: אתה נראה שאתה מתרגש.
1: בורד הוא אפור.
2: ירוק מכינה.
3: אתה נראה זועם מכינה.
1: שעה שנייה קוודרופוניה.
2: אני מפרגן.
1: כן.
2: ומה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, זה את אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, באמת. במלא ביצועים, וזה ביצוע של סטיבי ווינווד בהופעה חיה, מאלבום מדהים, שנקרא... Greatest Hits Live.
3: זה השיר האהובה לך ever?
2: כמעט, כמעט, כמעט.
1: זה שיר נהדר.
2: Can't Find My Way Home.
1: זה שיר ענק. אני נורא אוהב את הביצוע של Blind Faith.
2: ויש ביצוע, אם תחפש ביוטיוב, שסטיבי יושב לבד באיזה פינה, עם איזה מעיל כזה, ויושב ומנגן את זה לבד על אקוסטית, וזה פשוט מרגש. פשוט הכי יפה שיכול להיות.

0: כן, מה?
1: עלי, לא פתחתי לעצמי את המיקרופון?
2: וואי וואי וואי, קודם כל זה אהבה עצמית.
1: זה משבר,
3: שוט ושבר.
1: גועל נפש. כן.
3: טוב, עכשיו אנחנו הולכים לשמוע עוד שיר של מאיה זלצר המהממת.
2: איזה כיף, איזה כיף.
3: כן, כן. איך הוא נקרא? טוקינג?
2: טוקינג, כן.
3: כאילו, מה שאנחנו אוהבים לעשות פה, טוקינג.
2: לדבר, 150 לדבר.
1: 150 תקליטים יצאו מה...
2: נאנה דיסקו אמרו שהם ידפיסו 150.
1: וואו. יש מה... מצב ל-151?
2: בטח, אתה תקבל עליי תקליט מתנה.
3: בבקשה.
1: טוב, איזה...
3: ואני עד. כל המאזינים.
1: זהו, זה שחטתי.
2: חתמנו פה על חוזה.
3: אבל מאיה, תגידי לנו משהו על השיר הזה.
2: וואו, השיר הזה זה שיר שמדבר על ה... בן אדם הזה בפינה שמסתכל על הבן אדם שגדול ממנו וחזק ממנו ויש לו את כל הכוח על הבן אדם הזה הקטן בפינה, והבן אדם הקטן בפינה אומר, היי, אל דבר עליי ככה, אני גם בן אדם ואני גם יכול לצאת מהפינה. זה הסיפור על השיר הזה, ואנחנו נבצע אותו לייב עם סיימן. אני רוצה אותו לייב.
3: ב-23 לספטמבר.
2: נראה לי שכן.
3: כן, במרץ 2.
2: כן, כן, כן.
3: וסיימן גם, הסכמת שהיא תבוא לשם.
2: היא הסכימה לבוא לגמרי.
3: לא, את הסכמת.
2: היא הסכימה. הסכימה מאוד, הסכימה.

0: אם זיכרוני.
1: יפה.
2: טובה.
1: טובה. יש לה קצת היסטוריה, כן?
2: אבל מה היה?
1: היסטוריה וידיעת הארץ.
2: בן של יונה, כמו שאומרים.
0: תודה רבה, מה זה אומר?
2: ממש.
0: מה זה אומר בן של יונה, אבל...
1: אה, זה אומר שזה כמו בן של זונה. לא, אני לא אמרתי
0: שזה. וואי, וואי, סלנג של פעם. וואי, לא הבנתי.
1: כן, אנחנו נגנוז את זה.
2: אנחנו בתקופת הפישי.
0: אני יכולה להגיד בן של זונה?
1: תודה, אני אפשר לצאת בבקשה? טראבל.
2: ועכשיו אנחנו הולכים, אני הולך להכניס אותך לצרות.
1: כן.
2: עם שיר שנקרא טראבל.
1: צורס.
2: צורס, עצורה, צורה.
1: עצורה.
2: זה טראבל, עצורה. בקיצור, זה שיר של קלווין ראסל. גיליתי אותו לפני משהו כמו 10 שנים. האמת, בעזרתה, אני כאילו גיליתי אותו... אבל לפני 10 שנים עברתי משבר ככה לא פשוט בחיי, ופתאום נכנסה בתוך המשבר הזה מישהי שבאמת הכניסה לי הרבה אור בחיים באותה תקופה, זה מה שהייתי צריך.
1: מצוין.
2: ממש. והיא בעצם גילתה לי את השיר. השיר היה אצלי, אבל היא פשוט נדלקה עליו.
1: אתה מחזיק משהו בתקליטים ממנו? מכאן
2: לי
1: נעשה?
2: לא, יש לי דיסק שלו. את הדיסק הזה. ו... זה פשוט שיר, שיר מהמם. יאללה, שים אותו, מה אני מבלבל את המוח? יאללה, שים אותו.
0: אתה לא מבלבל את המוח.
3: I was born in this world of trouble. Trouble is my first name. I used to drink till I was seeing double. But lately I've been changing my ways. Lately I've been changing my ways.

0: זה אותו קלווין ראסל שאני משמיע מדי פעם את סולג'ר, ואני אומר את זה בפעם נוספת שרביב אתה הבאת פה תוכנית לפנתיאון. יום רביעי בשמונה בערב הדוקטור נותן בראש שעה בלוז,
1: הפסיכולוג הקליני של כולנו,
0: זה הכל. אבל יום רביעי דוקטור בלוז אלי מרקוס נותן שעה של בלוז.
1: כמה אתה לוקח לשעה רביב?
0: תלוי, חברים קרובים זה יש מבצע.
2: בשבת לא מדברים על כסף.
0: וביום ראשון הבא שמוליק רגב עם זיפים, ותקשיבו לו כי שמוליק הוא באמת יש לו תוכנית פנטסטית. טוב, אנחנו הולכים הלאה.
2: הלאה. אז לשיר הבא יש לי סיפור, כאילו של השירים הקודמים לא היה לי סיפור.
1: אין סיפור.
2: בקיצור, לפני בערך כמעט 40 שנה, הייתה חנות, אחת מהחנונות המיתולוגיות של תקליטי הג'אז בתל אביב, קראו לה קורוס. חנות של איש יקר וחבר שחידשנו קשר לאחרונה, יוסי אקצ'וטי. ואני הייתי אז חייל, והייתי מגיע לחנות, והייתי יושב עם יוסי אקצ'וטי, הוא היה משמיע שולחן בינינו, על השולחן פטיפון, והוא היה משמיע לי אלבומים, ותמיד הייתי יוצא עם משהו. ממש ככה. ואז אנחנו יושבים באותו יום, ומקשיבים לאיזשהו אלבום, אני אפילו זוכר מה זה היה, זה היה ארצ'י שפ עם הורס פארלן, דואט, פסנתר וסקסופון. ונכנס פתאום לחנות מאיר בנאי, ונעמד ונעצר כזה ואומר, מה זה הדבר היפה הזה? אז אמרנו לו, מה זה הדבר היפה הזה? והוא שאל, אפשר? אז יוסי אמר לו, לא, זה כבר שלא. ואז התחלנו לדבר ועל מוזיקה, והוא הכיר לי את השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, זה בפעם הראשונה ששמעתי אותו, The Silence of a Candle של רלף טאונר, שמופיע בעצם באלבום של פול ווינטר, אלבום שנקרא איקרוס. זה אחד השירים הכי יפים, אנחנו משנים אווירה עכשיו לגמרי, כן? Okay. ויש גם איזה קוריוז קטן עם האלבום הזה של פול ווינטר. מי הפיק אותו, אתה חושב, אורן?
0: מי הפיק אותו?
2: מי הפיק אותו? אלבום של ג'אז, מוזיקת עולם כזה, עוד לפני שקראו לזה מוזיקת עולם, זה מ-71.
0: אני אגיד לך מי הפיק אותו.
2: מי הפיק אותו?
0: אלפרדו פטוצ'יני.
2: יפה, לא.
1: מי הפיק אותו? יוסי פיין.
2: יפה, יוסי פיין היה ילד אז. מי שהפיק אותו זה גיליתי לאחרונה, ג'ורג' מרטין.
0: אופה.
2: ג'ורג' מרטין.
1: המישום מחול.
2: ג'ורג' מרטין זה המפיק של האגדי של הביטלס.
1: כן, וואו.
2: ממש. וג'ורג' מרטין אומר על האלבום הזה, שזה אחד האלבומים שהוא הכי נהנה לעבוד עליהם. אז The Silence of a Candle, בביצוע המושר. יש לזה גם ביצועים אינסטרומנטליים מדהימים.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק. עם אורן הוף.

0: אנחנו היינו עם טוני ג'וני, עם טוני ג'ו ווייט, כמובן. ואנחנו עכשיו...
1: שום מוזיקה יוצא מן הכלל, לטעמי, ממש. וקצת עשו איתו עוול שכאילו התפרסם רק כי אלוויס פרסלי שר את השיר הזה, אגב. ביצע, יש לו ביצוע לשיר הזה, אבל טוני ג'ו ווייט הוא מוזיקאי יוצא מגדר הרגיל. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד מוזיקה יוצא מגדר הרגיל.
2: מי?
1: לא זוכר.
0: הדימנציה חוגגת.
1: רורי גלגר.
0: רורי גלגר, שראיתי אותו לפני המון המון המון שנים, כן.
1: אורן סיפר לי את זה, ואני עוד פעם נהייתי ירוק, אבל מפרגן, מפרגן.
2: אתה אדום, שוב, אתה אדום.
0: עברו המון המון שנים, אנחנו מדברים על יותר מ...
1: ואני הכרתי את רורי גלגר, כשהייתי אחרי התיכון, טסתי לגרמניה עם איזה משלחת וכן הלאה, ונכנסתי שם לחנות הקליטים, מי זה היה בבאדן באדן.
0: אופה, המקום שאבא היה לוקח, זיכרונו לך, אבא ואמא היו לוקחים אותי המון לשם.
1: וואלה.
0: כן, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כן.
1: קיצור, אני נכנס שם לחנות הקליטים, בגודל שלא ראיתי בארץ דברים כאלה.
0: ולדר מיוזיק.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: מי ספר לך, חיים? אבא שלי היה משאיר אותי שם, היה אומר לה, הוא יקנה אחר כך כמה את זה, רק אני יכול לשיר אותו?
1: וברקע אני שומע פתאום משהו שלא שמעתי עוד דבר כזה. ואני נעצר כזה, וניגש למוכר ואומר לו, מה אנחנו שומעים פה? הוא אומר לי, אה, יא, דיס איז רורי גלגר.
0: דיס איז רורי גלגר.
1: דיס איז רורי גלגר.
2: דיס איז גוד.
1: דיס איז גוד, I want רורי גלגר. ואז קניתי את האלבום הזה, ומאז יש לי עוד כמה אלבומים שלו. זה האלבום הראשון שלו, אלבום הסולו הראשון.
0: אני רק אומר דבר קצר, כי אני רוצה לגנוב לך את הזמן. אני הגעתי לראות את קווין. זה פסטיבל שהתחיל ב-9 בבוקר, נגמר ב-1 בלילה. רורי עלה לפני קווין. מ-9 בבוקר יושבים 66 אלף איש, וצועקים רורי, רורי. עכשיו, שמעתי את השם, לא ידעתי מי זה. כשהוא עלה על הבמה ב-7:30, וחזר 5 פעמים להדרן,
1: וואו.
0: אני הבנתי שאני ראיתי איזושהי סופת הוריקן בלתי ניתנת לשליטה.
1: אתה מכיר את האגדה על רורי גלגר,
0: כן? כן, כן.
1: עם ג'ימי וכל זה.
2: מה האגדה? מה האגדה?
1: האגדה היא ששאלו פעם את ג'ימי הנדריקס, איך זה להיות הגיטריסט הכי גדול בעולם? אז הוא אמר, לא יודע, תשאלו את רורי גלגר. אבל אומרים שזו אגדה. אבל הוא עדיין גיטריסט נהדר, ובוא נשמע את הקטע היפהפה הזה.

0: זהו, זה השיר שכתבתי. וואו, איזה יופי.
1: באמת, באמת יופי.
2: BTD.
1: Between the Dreams.
2: בוודאי.
0: זהו, כן, זה קיצור, זה BTD, זה Between the Dreams, וקיצרתי את השם, כי זאת הגרסה יותר מהירה של השיר.
2: בתרגום עברי, החלום ועונשו.
0: אני כתבתי את השיר הזה לא בהכרה, לא בהכרה מלאה. ובגלל זה הוא נשמע כל כך שוגייזי. לא מבינים מה קורה, הכל מרופל, הכל זה.
2: אוקיי.
1: טוב, כמה...
2: אנחנו, יש לנו, כן.
1: אז אנחנו נשמע עכשיו...
2: זמננו קצר.
1: אנחנו נשמע עכשיו מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב, כבר הרבה שנים, קוראים לו ג'ו הנרי. יש קוריוז קטן שקשור אליו, הוא הגיס של מדונה.
0: מה?
1: כן, הוא הגיס של מדונה, הוא נשוי לאחות של מדונה, אבל לא זה, הוא אפילו כתב לשיר, ויש להם אפילו דואט, אבל הוא מוזיקאי יוצא מן הכלל, מאוד מגוון, הוא מפיק על, הוא הפיק אלבומים משובחים ביותר, והשיר הזה שאנחנו נשמע זה מאלבום שלו, אחד הכי טובים שהוא הוציא לדעתי, מ-2001, אלבום שנקרא סקאר או אמור, תלוי איך מסתכלים על זה, ולא יודע איך הוא הצליח, אבל הוא הביא כל מיני נגנים לאלבום הזה, שבדרך כלל לא מנגנים באלבומים של אחרים, ובשיר הזה, שזה בעצם, השיר נקרא ריצ'רד פריור, למי שמכיר, הסטנדאפיסט האמריקאי, והשחקן, פונה לאומה, משהו כזה. ומי שמנגן פה סקסופון, זה לא אחר מאשר אורנט קולמן, האגדי, באמת אחד מסקסופוניסטים, מוזיקאי הג'אז הגדולים ביותר עבר, אני מאוד אוהב אותו, ויאללה, בוא נשמע.
0: יאללה.

from you and lost. All I took from you and lost.

0: רביב סגיב, אני רוצה להודות לך שבאת, שהבאת פה תוכנית פנטסטית עם יופי של בחירות, והבאת גם את מאיה זלצר איתך.
1: יו, איזה כיף להיות פה.
0: ו...
2: האמת,
0: תיפגש.
2: אבל בוא נהיה אמיתיים.
0: כן.
2: בעצם, בלי מאיה לא הייתי פה. היא בעצם יזמה את הרעיון הזה, היא כבר לא זוכרת.
0: נכון.
1: אני לא זוכרת כלום, אני סנילית לגמרי.
0: היא סנילית את הדימנציה כבר מתפשטת בכל...
1: ככה זה בגיל 28.
0: כן, תשמע, מה לעשות? שהיא תגיע לגיל שלנו, אולי זה יעבור לה. כן.
2: ואנחנו מסיימים עם זמרת בשם נטלי מרצ'נט, הזכורה, לא יודע אם לטוב, כי אני לא כל כך אהבתי אותם אז.
0: 10,000 מניאקס.
2: בדיוק, 10,000 מניאקים.
0: לא הקשבתי להם, אבל אני הקשבתי לה.
2: אבל תקשיב, קריירת הסולו שלה יוצאת מגדר הרגיל, והשיר הזה מהמם.
0: מה שנספיק.
2: מה שנספיק. אגב, הפקה של טיבון ברנט האגדי.
0: כל טוב, תודה שבאתם.
1: תודה לך.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.
4: טוב שיר זה לפעמים...

מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
5: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
6: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.